باش دەکەس دەوڵێ گۆرانیەکە یاڵێ خۆشیام دنیایمە تۆی لێوان لێوی لە گوڵ ئەی جوانتر لە فەری ئەو کۆڵانە پڕ گوڵدە بێت چەند دڵخۆشمە من کاتێک پێ دەکەنی نیسان بۆ دەڵێم ئەتا بزانی دڵ درۆ ناکە دڵ درۆ ناکە.